Пидор. Магніфіко е пидор. Магніфіко е пидор. Майки ми пидор. Магніфіко е пидор. Магніфіко е пидор. Магніфіко е пидор. Майки ми